na wampende lobai nga na mobai ala masango tiaki te kodro tia na ya tia gbata gara nga na ya tiaki te kodro radio ndekeluka tafono nonso ayeke lakue.